0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras. Duhawali.
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras. Duhawali.
3: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
4: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Paka Banasi.
1: Paka Banasi.
2: Hello, Banaras.
3: 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.